0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: У перший четвер будемо з вами разом на хвалі Білоруська Радио Рація. 7:10 зараз доклади часу Білорусі, 6:10 годинки показуються у Польщі. Ну, а ми найважніші інформації у нашому ефірі далі збираємо. По ініціативі активістів Білоруської європейського заєднання у столиці Бельгії коли амбасади Республіки Білорусь відбувся пікет супраць російської воєнної агресії в Україні, де у Саудзілі у йой білоруського боку. Говориться організатор пікета, активіст білоруської діаспори з Арнтверпена Змітер Піменов.
2: От початку 22-го року ми не робили пікету для білоруської амбасади, бо ми лічили, що підтримувати Україну – це більш найважніше. Але коли побачили, що окупаційний режим починає тиск і починає репресії супроти білорусів, які підтримують Україну, ми вирішили виказати свій протест, тому ми вирішили зробити цей пікет.
3: Як шмат людей зібралося разом з вами на пікет? Скільки чоловік прийшло?
2: Ну, дякую Богу, зібралася доволі достаткова кількість людей, яка була заявлена заявки. Більше 15 чоловік ми не мали права набирати, якраз та сума людей на пікети прийшла. Це були активісти українські, це були активісти білоруські. Тому я лічу, що пікет отримався позитивним. Це пікет був як шанец людям сказати своє ставлення до режиму. Тобто не просто показувати фішку у кишені, а справді сказати відкритим текстом. Менавіто сьогоднішній пікет був примеркований до підтримки України. Але велика кількість акцій, які підтримують білоруси, викликала нову хвалю репресій супроти білорусів, які підтримують Україну. І ми хотіли сказати, що тим самим режим, починаючи репресії супроти білорусів, солідарність України, це робить їх відказними за партнерство з агресором. І ми хотіли сказати про пікет, що Білорусь повинна буде нести ту ж саму відказність, не Білорусь, а той режим, який сьогодні окупував білоруський народ. Тому з цієї причини ми вирішили провести цей пікет.
3: Яка була, може, реакція тих співпрацівників амбасади? Ці виходили до вас, ці, як вони реагували?
2: Я маю великий опит проведення таких пікетів, і сьогоднішній пікет показав неадекватні поводження влад. За 2 години проведення пікета ми не побачили ні одного співпрацівника амбасади. Ми назирали, що амбасада вельми довгий час не хотіла пускати у свій будинок співпрацівника поліції. Співпрацівник поліції, після того, як ми мали розмову, сказали, що люди ненормальні, які навіть не хочуть чути логічних якихось слов. Ну, була вельми коротка розмова. Відбувала ще довга розмова там внутрі, про що вони розмовляли, на жаль, ми не можемо ведати. Але це перший пікет, коли з амбасади ніхто не вийшов і не спробував навіть нас фотографувати або фільмувати.
3: А як ми вже реагували мінаки, які проходили по вулиці якраз в цей час?
2: О, це найвелике задоволення цього пікету. Люди з великою цікавністю підходили, просили бюлетені, які ми роздавали, спробували з нами розмовляти. Ну, практично ми не побачили ні одного негативного реакції до нашого пікету. Люди проявляли солідарність. На сьогоднішній день я бачу, що це був найнасичений позитивними реакціями до пікетовців з позитивними якими-то посилами. Це було дуже-дуже приємно. Я лічу, що ці пікети проводять коля амбасади треба.
3: Дмитро, я ведаю, що напередодні акції ви відзначали свій день народження, так само я ведаю, що ви балотуєтеся у координаційну раду, то хочу вас повіншувати при нагоді з днем народження і так само пожадати вам перемоги. Перемоги в цих виборах.
2: Дякую великий. Я дуже щасливий, я дуже радий тим, що команда, яка є діяти у координаційну раду під 4-м номером и назвой «Воля» запросили меня быть чальцом этой группы. Для меня это великий довер до моей деятельности, до моей персоны. И я хочу людям сказать: люди, идите за группой «Воля». Яны приведут нашу Беларусь сапраўды да волі, бо гэта вельмі важна.
1: Так само, каб прыцягнуць увагу мясцовых жыхароў да нагоды пікета, сярод іх раздаваліся інфармацыйныя бюлетэні на французскай ды ангельскай мовах. Гарабеларуская радыё рацыя, добрага дня. 7:15 зараз, а даклады часу Беларусі, 6:15 гадзінкі паказваюць у Польшчы.
0: Раніца з рацыяй.

0: радиация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Ну а так само далі ми у нашому ефірі закринаємо чергову тему. Тепер більше заяву на легалізацію подається виключно в електронному вигляді. Більше інформації далі є практичної дійсності нової електронної платформи МОЗ у Польщі для подачі заяву на часовий депостоянний побут. У Польщі є надійнічає з красовіка. Переход у нову систему відбувається поступово. Сіроце коментує Дараця Сітани Тихновський по правових питаннях Леонід Морозов.
2: Ну, перш за все, мені подається, це добра ідея. Потому что мы уже зараз такие 26-й год, и мне подается уже в онлайне, а мальчик, что все переведено, и Польша до этого шла, до онлайн-системы, где можно будет свои документы и разного кшталта юридичные паперы так само досылать в ужонды. Ну, для наших слухачей ужонды это такие институции, да, где принимают, тем лику и белорусов по питаниям легализации. Тут цікавый, не то, что цікавый момент, треба, мне подается обов'язково подкреслили, что эта система МОЗ настолько запрацевала с 27 красовика этого года, так? То бок только пару тыдню перешла на онлайн формат, как бы мовить, вся Польша, але частка таких ужондов у інших городах, я на еще в переходном периоде. То бок они еще переходят от папер и от того, что документы можно досылать по почте на эту онлайн-систему. Поэтому мне подается, что треба трошки почекать, коли это запрацює, але як мінімум треба оцінити, що для більшості людей це, конечно, буде позитивно.
3: По ваших назіраннях і по вашій праці, чи не лічите ви, що, може бути, переход на таку нову систему, платформу МОЗ, може створити проблеми для людей, тих, хто, може бути, не призвичаються, що працювати з інтернетом, там, польською мовою, або цієї електронної ідентифікації?
2: Тут два цікавих моменти. Перше, мені подається, що ми вже всі перестали боятися інтернету, і безумовно, ми кожен день користуємося. І тут навіть для людей стало зрости не буде великої проблеми, коли ти живеш у Польщі і розумієш, як працює. Не відаю, той самий блік, чи що ще. І другий момент, який я тільки зараз зрозумів після вашого питання. Польща, на мій погляд, одна із ліпших країн по легалізації документів для білорусів і білорусок. Я просто кожен день зустрікаюся з проблемами, які мені досилають білоруси за межу Європи. І криху, не те, що так, не здивляюся. І що ця проблема вирішальна, і треба час. Ну, тобто, коли ти, я не те, що порівновую, але коли ти вмієш там про здійні, які ти моменти, які приходять з депортації, і тут я бачу проблеми, які отримуються в Польщі, і звісно, порівновувати нелегко. Мені питається, що все буде добре, треба трошки почекати. Я розумію, що це незручно. Я розумію, що всім хочеться бути першими і хоче це все зробити і поїхати, не веду, відпочинок типу праці так само. Але треба і розуміти, як працює державна система. І, на жаль, саме основне, треба розуміти, що ми іншоземці. Ми, безумовно, знаходимося в Польщі, але ми іншоземці, і Польща буде думати про своїх громадян, а після про інших.
3: Я думаю, що на ВНЖ так само чекають білоруси, які, наприклад, знаходяться зараз у Білорусі. Агулом, чи можливо справді подача документів у МОЗ, коли чоловік знаходиться у Білорусі?
2: Мне подается, что когда это интернет-система, она может быть можлива. Тут цікаво вельми звонить увагу на безпеку. Вы кажете пропрацованное, так?
4: Так.
2: Працованное ВНЖ так само. Мне подается, что она повинна запрацовать на наступном этапе, але я так само был осторожен у оголи с любыми контактами с боку, я имею в виду, внутри Беларуси. С польскими институциями, потому что в этом забаве участвовали и МОЗ признают каким-то экстремистским, чем-то еще. Вы памятаете, сколько год было, может быть, ваши слухачи знают еще иные, сколько, 10-15 год назад, когда была ситуация, когда Конституционный суд Беларуси признал карту побыта, карту поляка, не конституционным у Беларуси. Людям, яким 20, они не памятают, что это такое было. На этот момент я бы звернул увагу. А для тех, кто за межой, мне подается, треба крастаться і розуміти, як це працює. З іншого моменту, як скористатися системою МОЗ, треба профіль зауфани. Ну, це для білорусів з Білорусі, це такий ID-номер, і він, звісно, видається тільки в Польщі.
1: Леонід Морозов так само зауважає, що офісу важливо відсочувати укорінення нової системи, де працює над тим, як міри по можливості випрацьовувати і передавати партнерам практичні рекомендації, накеровані на поліпшення процедури і оборону інтересу білорусу у Польщі.

0: І зараз докладами розходимо за світу до 9 Білорусі, до 8 Польщі. Гэта 14 день травня, четвер. Білоруская радіорація жадаю вам доброго дня, ну і так само передаю привітання.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Міліція погрожає адміністративними справами і арештами тим, хто довго не працює. У Варшавському районі міліція знову звернула особливу увагу на людей працездольного зросту, які довгий час не працюють, не вчаться і не ведуть подсобної господарки. Серед їх – тих, хто вийшов з місця позбавлення волі, а так само знаходився у лікаво-працовних профілакторіях – ЛПП. Коли громадянин, який знаходиться на профілактичному ліку, ігнорує зустрічі з міліціянтами, не приходить на гуторки і веде асоціальний лад життя, а так само не хоче працевлаковуватися, то згодно з дійним законодавством до його можуть бути вжиті наступні міри. Адміністраційна відказність за неявку на профілактичне мероприємство погрожає штраф від 2 до 100 базових величинь. Нагадаємо, зараз базова величиня в Білорусі 45 рублів. Громадські праці або адміністраційний арешт, попереджує Аршанська міліція. У Вітебську до працівних і громадсько-корисних праць, у тим ліку до приборки території, притягують як незайнятих у економіці, так і тих, хто знаходиться на уліку у кримінально-виконавчій інспекції. Варто нагадати, що Міністерство внутрішніх справ уже пропонувало ввести адміністраційну відказність за невиконання обов'язків по працевлаштуванні і проходженні лічення. Раней Александр Лукашенко казав, що необхідно активніше притягувати на ринок праці тих, хто не працює. Після цього силовики ще активніше в різних регіонах підключилися до пошуку утриманців і їх працевлаштування. Нагадаємо, так званые дармоеды теперь оплачивают полными тарифами некоторые жилево-коммунальные послуги, кошт яких для их теперь 5 разов вышейше, чем для остатнего насельництва. То, что с дармоеду спогоняют большие гроши за коммунальные послуги, тяжко зрозуметь жихару любой заходнеевропейской краины. Там беспрацовным, те людям с малыми доходами наоборот, представляют всякие льготы и державные допомоги. Один гэты приклад разбивает заявы уладов про небыто социальную державу Беларуси. Беларусь сутыкается с дефицитом рабочей силы, старением насельництва и недохопом працовных кадров. Тому держава спробує максимально утягнуть людей у официальный рынок працы. Отсюль тиск на так званых дармоедов, контроль за занятостью и постоянные заклики усім працовать. Однак боротьба белорусских уладов с непрацующими – это не только экономичное питание, але и частка более широкой логики контроля державы над громадством. Лукашенко, як аматор всего советского, має уявление, что каждый громадянин повинен быть включенным в систему, працевать на официальной праце, платить податки и быть бачным для державы. У этой модели человек поза официальной занятостью выкликает подозрения, как потенциально нелояльный. Люди, которые меньше залежат от державной системы, тяжей поддаются контролю. Именно это тому компания супрость так званых дармоедов в Беларуси завсёды была не только про экономику. Она адлюстровывая сам подыход державы. Громадянин разглядается как частка системы, якая повинна быть уличенная, занятая и кированная.
1: Политика с Виталем Циганковым.

І ось так, між іншим, про білоруські мелодії наближаємося до новин, які у нашому ефірі обов'язково прогучаться на початку наступної години. Це білоруське радіо «Рація». Добрий раніце вам жадаю, де передаю привітання. У новинах наперед обов'язково розповідаємо, як у Брюсселі пройшов пікет біля амбасади Білорусі, де як у офісі Світлани Тихановської оцінюється працю електронної платформи МОСУ Польща, окрім адмисловий інструмент, про який зараз можна подавати заявки, скажімо так, на карти побуту у Польщі, де так само вирішати інше юридичне питання. Окрім де інші теми, наперед у нашому ефірі на початку наступної години обов'язково у новинах.

0: Раніця з рацією.
1: Працюється далі наш ефір, ну так само зараз. Доклада полгодини застається. До 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Надвор'я сонячне, зараз у Рошампаміжному регіоні. Трошки більше облаку буде. На небі у другої полові дня, але без істотних опадків. Тягом цього дня, вірогодність опадку тільки 5-10%. Такі ось інформація синоптиків. Плюс 11 у Лідяних Гарудні, 12 зараз у Білостоку, 13 у Бересті, 11 у Пінську. А увогалі сьогодні на наших термометрах побачимо плюс 18-20. Поднювий вітер прогнозується сьогодні у другої полові дня місцями паривині, значно понижений атмосферний тиск, йон марудно, але повишається. Ну і завтра у п'ятницю, 15 травня, чекається такий ось мікс. Во всходній часті Білорусі надвор'я в основному будуть визначати фронтальні розділи. У нас переважає зона повишеного атмосферного тиску в облачно з проясненнями. Уночі до раніці і у особних районах слабий туман. Вітер завтра перемінливих напрямків умірений, місцями пориви не виключаються. Завтра чекаємо на термометрах до плюс 20. Ну а так само, які будуть вихідні, місцями достатково хмарні, ди так само у суботу та неділю, у понеділок так само, до речі, синоптики дожди у нашому поміжному регіоні не виключають. У суботу плюс 16, у неділю плюс 22, у понеділок плюс 18. Ось так буде вагатися температура повітря далі.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі, в ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, Трансміжному регіоні і во всім світі. Зборна Білорусі допущена до турніру під егідою Міжнародної федерації волейбола. Керуючись рекомендаціями МАК, адміністраційний совет прийняв рішення допустити зборної Білорусі по волейболі до турніру під егідою організації. Гэтае рішення так само дотичиться і зборних по пляжному волейболі всіх узростів. Говориться в листі за підписом президента організації Фабія Азеведа, який отримала Федерація волейболу Білорусі. У федерації так само відзначили, що чекають рішення від Європейської конфедерації волейболу відносно уділу зборних у континентальних турнірах. Нагадаємо, з 1 студеня 2026 року Міжнародна федерація волейболу допустила до уділу у турнірах молодіжної зборної Білорусі і Росії. Бан на білоруський волейбол був накладений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Учора був згуляний заключний матч 32-го тура польської футбольної екстракласи. Білостоцька Єлонія на виїзді у Ченстахові з ліком 2-0 перемогла Раку. На 34-й хвилині ліку матчу відкрив японський оборонця Юкі Кабаяши, а на 83-й хвилині у другім матчі запар відзначився пооборонця Кайтан Шмидт. Таким чином Єлонія узмацнила свої позиції на другім радку і протягує претендувати на друге у історії чемпіонства. Для цього треба як мінімум перемагати у наступній передопошній гульні сезону в Катавіцах з ГКС білоруського нападаючого Іллі Шкурина. Гульня відбудеться у гетую неділю. 12 травня мужчинская сборная Беларуси по гандболе у першем матче международного товарищеского турнира в китайском Гуанчжоу отримала перемогу над господарами с ликом 30-24. Самым выниковым у складе белорусской команды стал Микита Вайлупов, на рахунка якого 7 мячов. Польская теннисистка Іга Свёнтак, третя ракетка света, вышла в полуфинал турниру WTA 1000 у Риме. У четвертьфинале Свёнтак перемогла американку Джессику Пегулу, пятая ракетка света, с ликом 2-0, 6-1, 6-2. Для Іги это будет первый полуфинал у сезоне и 22-й на турнирах WTA 1000. Суперницей Свёнтак будет восьмая ракетка украинка Элина Свитолина, якая перед тем перемогла другую ракетку света с Казахстану Алену Рыбакину с ликом 2-1, 2-6, 6-4, 6-4. Призовий фонд турніра складає 8 235 540 євро. 13 травня пройшов другий матч фінальної серії жіночого чемпіонату Білорусі по гандболі. БНТУ «Белас» перемог «Гомель» з ліком 31-25. Лік у серії до трьох перемог став 2-0 на користь студенток з автозавода. 13 травня був згуляний третій матч полуфіналу чемпіонату Білорусі по баскетболі. Могильовський «Борисфен» перемог «Мінськ» з ліком 89-83. Лік у серії до трьох перемог став 2-1 на користь могильовців. Беларуска Юлія Вітко стала чемпіонкою Європи по тхэквондо у німецькім Мюнхені. Спартовка завоювала перемогу у ваговій категорії до 57 кілограм. На старті спаборництва у Вітко пройшла Маркелу Тегіри з Кіпра, у чвертьфіналі одоліла українку Дар'ю Костяневич, а у півфіналі була міцніша за Хатиджу Ільгюн з Турції. У вирішальному бої Беларуска у двох раундах перемогла чемпіонку Європи 2024 року Ніку Карабатіч з Хорватії. Год тому Вітко взяла срібро чемпіонату Європи. Так само білоруський тхеквондист Роман Туравінов став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 80 кг на тим же турнірі у Мюнхені. У фінальному поєдинку білорус перемог українця Кирила Гурнова 7-6, 10-8. У 1/8 фіналу він з ліком 2-0 одолів представника Болгарії. У 1/4 фіналу з таким же виніком перемог спартовця з Іспанії, а у полуфіналі оказався міцнішим за суперника з Хорватії з ліком 2-1. Раніше чемпіоном Європи у категорії до 58 кг став Георгій Гурциєв. Ще одну узнагороду зборної Білорусі принес Артем Плоніс, який завоював бронзу у вазі звиш 87 кілограм. Таким чином у активі білоруської команди уже 4 медалі – 3 золоті і 1 бронзовий. У Росії обновили базу даних вишуку так званого МУС. За минулі 5 місяців у вишук були додані 1118 громадян і уродженців Білорусі. Серед їх спартовці, були політв'язні і їх свояки, журналісти, правооборонці і активісти. У приватності у вишук об'явили білоруську пливчиху, олімпійську призерку Олександру Єресімєню, екс-гандболістку Наталю Петракову, заснувальника Білоруського фонду спортової солідарності Олександра Опейкіна, ведучого ютуб-каналу «Чеснок» Ярослава Писаренку, було футболіста білоруських клубов, а тепер гульця Куяв'яка, який виступає у 5-му дивізіоні Польщі Леоніда Ханкевича, блога футболіста Крумкачова Олександра Івуліна, а так само екс-прес-секретаря команди Максима Паршуту. Ну а гэта були спортові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт-експрес.

Так само тут про час розповідаю 5 хвилин за світу до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. Ну, у нас напереді новини. Чи може контрвірус трапить на Подляшшя? Такое ось питання, а напереді відказ. Агульна статистика по політв'язнях у Білорусі, як вона зміняється. Крід інші теми напереді у новинах на нашій хвалі. Гре Білоруське радіо РАЦЕ. 98.1 FM у Білорусі, куди Гарудні, 99.2 FM у Бірасі, Білорусі. Подряски, ды, так само в интернете race.com.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 14 травня. У такий ж день 1878-го назва «Вазелин» была запатентована у США як гандльовая марка и гандльовый знак. Усім відомий косметичний і лячебний сродок винайшов і запатентував ангельський хімік Роберт Чезбро, який емігравав у Америку. Але навукоўцу, так би мовіць, допомогли нафтавікі. Калі у 1859 годзе пачався нафтовий бум, Чезбро, розмовляючи з нафтавіками, зацікавився ліпким нафтопродуктом, масой, подобной на парафін, якая при нафтаздобычі наліпала до буровой установки і забівала помпи. Так само ён зауважив, що працівники постійно використовують гэтую масу при опеках і порезах. Вучоний став експериментувати з гэтай масою і здолів вилучити з яе корисні інгредієнти. Атриманим речивом ён вишмарував свої шматлікі опеки, атримані під час досвідав. Ефект опинувся дивним. Рани загаїлися, причим доволі хутка. Чезбро протягнув удосконалювати гэта речива і, спробуючи на собі, назирав за виниками. Отриманное речиво, якое сприяє регенерації скури, вучоний трохи окультурив, назвав нафтовим желе і запустив у витворчість з 1870 года. Спочатку нафтове желе Чезбро виставив на продаж у аптеках, але мазь не купляли. Популярністю новий сродок не користався менавіта з-за назви, бо все зв'язане з нафтой асоціювалося у людей з легкою узгаральністю. Тоді вучоний придумав іншу назву своему винаходству. Ён назвал мазь вазелином. Гэта вытворная от двух слов немецкого «вассер» – вода и грецкого «элайон» – оливковый олей. Так и з'явился сусветно вядомый косметичный и лячебный сродок, який Роберт Чезбро и запатентовал под назвой вазелин. Вазелин хутка стал практично незаменным лячебным сродком при запаленнях, ранках и опеках. Неузабаве ён отримал больш широкий распаўсюд. Акторки малявали себе вазелиновые слезы, мастаки наносили вазелин на подлог, логу, каб не выпацкаць фарбай, рыбакі на гаплікі для прыманкі рыбы, бейсбалісты на пальчаткі для змякчэння скуры, плыўцы на тела. Вазелін і цяпер здабываюць з нафты. Розныя гатункі вазеліну прымяняюцца ў медыцыне, касметалогіі, ветэрынарыі, прамысловасці, а таксама ў якасці тэхнічных змазак. Як і з самага пачатку, у народзе вазелін выкарыстоўваюць не толькі ў медыцынскіх мэтах, прычым усе гэтыя сакрэты беражліва перадаюцца з пакалення ў пакалення, і ўсё гэта еще раз подтверждая, что корыстное выноходство Роберта Чезбро и по наши дни не стратило своей популярности.
0: Нагодник.

0: Станція. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшский.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
4: Вітаю, шановні слухачів. У ефірі Білоруського Радіо Рація передача «Ми бачимо». Замі ведуча Ольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про 20-й краєвий з'їзд Білоруського громадсько-культурного товариства, який прийшов у Білостоку у юбілейний год, коли організація значає 70 років своєї діяльності на Подляші. Эта встреча стала не только подведением выников опошних 4 годов, але и нагодой поразважать про будущую белорусской супольности у регионе. У передачи прогушать голосы перебранного старшини БКТ Василя Сегиня, а так само наместницы старшини Дануты Томашевич и делегату, которые приняли удел у голосовании. Поговорим про то, чему организации все тяжее притягивать молодь, что треба изменять у працы белорусской организации и чему питание обновления керавництва может быть одночасово и шансом, и выкликом для БКТ. Распочнем же нашу передачу с того, с чего начался 20-й краевый съезд БКТ, с правоздачи выборы и головное решение встречи, рассказывает Василь Сегинь.
5: Ну, краевый съезд – это сбор делегатов нашей организации Белорусского громадского культурного товариства, который проходит по воде нашего статута раз в 4 года, где подводятся выники минулого 4 года, выбираются новые улады на черговые 4 года.
6: Делегатов я тут шмат, дуже. Это значит, мы делаем трохи импрез, мероприемств, Беловежи. Ну, вядомо, БТСК. Że 42 hod budzie kupalle. W tym chodzie tak samo budzie już 14 edycja Roznachalosia. Majem krychu tych Emilia Prejems, no, białoruski i obstrachu białowieszy.
7: BKT to pierwszy się kusok wielkiej historii białoruskiej dziejności na Białostoczynie, czy szerej na Podlaszy, jak to się pierwsze. BKT dało szmat czego u pobudowu na samej sprawie białoruskiego ruchu, białoruskiej plyni. 70 godów historii to тысячи виконавцев, сотни коллективов, мероприемств. Это то, что сбудовало, на мой взгляд, так само и некий подмурок до того, как потом в 80-х, 90-х повставали новые объединения, новые плыни деятельности, как белорусский рух развивался. Думаю, что коли б не БГКТ, которое працавало в таких, а не иных умовах и обставинах, ну, махчима, что не было б черговых повелений у белорусу.
4: Подчас моего съезда и зараз чую разные мовы гучать, не только белорусская, не только по-своему, але и по-польску. Как зараз выглядит ситуация с мовой у вас, как вы бачите?
8: Ну, у нас Подляша есть просто, так. Есть разные говорки, а так само моя мама там за колес Клещеле, так, то и она, как бы, по-иншему говорит. Мы тут по-иншему, але уж так все польскомовно, потому что, как бы, близкая культура, они все выучали белорусскую мову. Але уж их запрошаем.
5: БГКТ, головное правление, старшиня и так далее. Так что вот уже пришел час в 26-м годе, как подвести, подсумовать то, что отбылось за опошние 4 года, от попереднего съезда, который в 22-м годе проходил, ну и вызначить как бы напрямки дальнейшей деятельности, выбрать людей, которые будут далее. Во всех отделах выбрано на съезд 54 делегаты. И все приедут, побачим у неделю, уже были некоторые голосы, что некто там не сможет приехать. Это как бы люди, выбранные у делах Белостоцким, Бельским, Гайновским, Сямятицким и Сокольским.
7: Каждое товариство, каждое объединение делает то, что сможет делать на данный момент. И я думаю, что при находе юбилею варто говорить про то, что БГКТ сделала и делала.
8: Вельми спритна, можно сказать, так?
9: Я співаю в Василочках. Довольно працую. Белорусское товариство очень много помогает. И очень много делает, чтобы наша культура не загинула, чтобы наши традиции были представлены в обрядах, в песнях, чтобы молодежь помнила, как наши корени выглядали.
5: Не секрет, что наша публика этих наших мероприятий являются люди вельми часто старейшего поколения. поколение. А ведомо старейшее поколение все меньше и отходят, как кажут, в той лепший свет. И треба шукать неких способов, как притягивать молодейшую публику.
8: Ёсь и молодые люди приходят, у этом годе пришли молодые люди, которые охотно хотят працовать у организации, помогать. И думаю, что через те наступные 4 года они якось так будут могли перенять как бы керовництво у организации.
1: Ваше сейчас молодое поколение для БГКТ, молодые твари, кто зараз, это новый актив, все есть и бракует?
7: Ну, БГКТ для меня это первое все традиция, когда идет про молодое поколение на углу, назирается невеликая громадская активность молодых людей, это ну, знак часу, сдается так само. Думаю, что главное, как бы в протяг, ведомо, раз масштабы большие, раз меньшие, важно, как протягивать деятельность, как черговым поколениям дать возможность войти в эту уплыню, которая повставала году тому 70.
5: Отделы как бы не имеют самостоятельной юридической своей самостоятельности. Вся нагрузка, вся работа, деятельность лежит на плечах головного управления. Ну, это одно из таких наших мероприемств, которое закрыто для публики. Присутные только делегаты и запрошенные гости. Вот, ну и средства массовой информации, конечно. А вот посторонние люди, кто хотел бы поглядеть, здесь, ну, добра чи не добра, але не могут присутничать на съезде БГКТ.
8: Я занимаюсь при таких, можно сказать, великих наших импрезах. Гала-концерт, купали Свята Белорусской Песни, Бандеровская Гостевня, при организации. Я, можно сказать, так, как бы с коллективом нашим белорусским и тутай на связи.
1: Чего, может быть, бракует зараз организации, как вы бачите?
8: Ну, ведомо, бракует грошей. Ну, это, ведомо, главная речь у працы организации. За все треба платить, ведомо. Хотя коллективы, чи солисты, чи коллективы, и коллективы танцевальные, так как с нами супрацовничает Вянок и Подлаский Вянок, ведомо, все охотно выступают, на, так как на Świecie Białoruskiej Kultury, czy na Kopalu. Jest wielka scena, wiadomo, można potancować, tak samo kolektywy akwotna przyjeżdżać na wsi imprezy, no ale wiadomo, chyba tak samo koszt transporta, wiadomo, no chyba sama ja taka ważna rzecz, chociaż wsi akwotna, nie gledzie czy na to jest, czy jodzie groszy, czyli nie ma, ja na akwotna pracować u organizacji, śpiewać, tancować i duma już to kali oś ludzi, to my jakoś wspólna pieremożam te все трудности и якось будем працавать для наших, можно сказать, тут глядачов на Белосточине и, ну, и ищи уперед.
1: Одна из важных тем, яка прогучала подчас съезду – молодь. Чому молодых людей в белорусском руху становится все меньше? И что для этого можно изменить? Про это далее в передаче. Чи хапає зараз молодь в организации? Чи пришло новое поколение, как вы бачите?
9: Мало. Мало есть трохи, але очень-очень мало. Хотелось бы больше. Ну, теперь молодежь глядит там, где есть гроши. А тут, ну, нестety, треба часом и своего доложить. И то молодежь неконечно.
10: Радик Дембровский. Перше, я как бы у структурах БГКТ цалком недавно, так что я был назиральником только, удельником всех мероприемств, которые организовала БГКТ за эти годы. Не завжди погоджался с тем, что делала БГКТ так само в своем жизни, но организация, безумовно, очень важная для белорусской национальной меньшинства в Польше, которая существует уже десятки годов и сделала за этот час очень много доброго. Как бы то, что весь час люди встречаются, то, что весь час чуем белорусскую мову, то, что есть белорусская песня, что есть аматорский музычный белорусский рух, это заслуга БГКТ.
1: Ти можно сказать, что представляете молодь БГКТ? И не знаете вы молодь?
10: Не, молодь была, как приходили тут люди 20-25. Это была молодь. Мне уже за 40, так что я чувствую себя безумовно молодым и душой молодым, но хотелось бы, как были тут люди поколения Ильи Фионика, например.
1: А как их можно притягнуть?
10: Это будем думать.
8: można сказać, no, mało było, tak? No ale ciebie przychodzić. Думаю, że to ta praca, ta, jak można сказать, takie czasy, że młodź ciepier jakby uwychodzić u tej pieśni i tak samo chocza, no, tym chodzi mają młode osoby u głowy prawleni, a ranie nie było. No my wszyscy młodzie, można сказать. Усі молоді, але чотири особи, думаю, що то ж такі, трохи молоді. Молоді, молоді.
11: Ви, напевно, саме молодий делегат на сьогодні, во всіх питаються, є молоді Балкати, кажуть, що ви.
12: Так? Думаю, що так.
11: А чому ви займаєтеся у справі Балкати? І як...
12: Я співаю тепер у колективі Каласки, який дійничає тут в БТСК, але так само мушу признати, що такої маленької дівчинки я приймала уділ у всіх мероприємствах, які я організувала БТСК, я приймала уділ у конкурсах, так що сама є БТСК у моїм серці дуже близька, а з самих маленьких годів, так що тішуся, що я сьогодні менавіта тут, і що так само такий чинний уділ буду приймати.
11: Як притягнути молодь у БКТ?
12: Думаю, що треба показати, що є тут молоді, перед усім, що молоді теж мають свій голос, вони є, вони хочуть, і тоді думаю, що вони самі прийдуть. Як будуть бачити, що це розвивається, що дійничає, що є молоді, то прийдуть.
1: На з'їзді було вже 47 делегатів. Як ви бачите, це активні зараз люди? Кого б, може бути, виділили?
8: Досі активні люди. Відомо, що тут є головне правління і тут найбільше праці у головному правлінні. І окрім я тут старшині, я намісник, так само є інші, як я, завжди охотно працюють, допомагають.
1: Хто вам або допомагає, може бути, з городських уладів, від місцевих уладів?
8: З городських уладів, no, можна сказати, ну, тепер часто буває в наших імпрезах намісник президента города, господар Марек Масалський, сьогодні не мог бути. Ну, так само Маршалковська управа, сьогодні був так само у нас старшиня комісії до справ меншості. Ну, якось махчимаш, то якось помагають, можна сказати. Ну, але відомо, що думаю, з Маршалковської управи найбільш така. Якщо тут у нас у Хорадзі, відомо, що Маршалковська управа не тільки до Білостоку, але думаю, що тут шмат допомоги з їх сторони.
1: Ви ще судівничаєте не тільки у БКТ, але ще працюєте в дитячому садку номер 14.
8: Так, так, працюю.
1: Чи допомагає ніяк ваша громадська діяльність у БКТ у цій праці як-небудь?
8: Чи допомагає, думаю, що... Наоборот, що у тим, що я у садіку працюю з дітьми і рихтую дітей до різних конкурсів і тут так само виступаю, думаю, що то гетта допомагає якби у працю у БГКТ, бо є і діти так само, часами батько запрошую, то їй допомагає. Думаю, що то для праці у організації, моя праця у прачколі з дітьми, з людьми допомагає.
1: Як ви зараз бачите, є такий ланцюжок, що діти закінчують садок, йдуть у школу, наприклад, номер 4, а потім ніяк вступають в БГКТ, може бути, про дзвінок, про хори. Є така ніяка піраміда, забачили ви таких людей?
8: Є, діти, як я, йдуть з садика, йдуть у школу, але не усі. Я думаю, що по-разному, якісь життєві, такі сімейні справи. Є діти, у гетим ході так само, йдуть тут у школу номер 4, але не усі.
1: І ще одна важлива тема – будучнє керівництво БКТ. Чи потрібні організації нові люди, нові форми праці? Про це у останній частині програми.
5: Я 4 роки тому назад вже говорив, що буду сходити з посади старшині. Просто це велика нагрузка на плечі. Не відаю, як буде на з'їзді. З'їзд буде рішати. Але я, відходячи, хотів би віддати товариство у надійні руки. Не просто нікому випадковому чоловіку, який ну, може і жадає, є у його амбіції бути старшиньою ГП і керувати нашим товариством надалі. Але ж я хотів би, щоб це був чоловік, ну, толковий, розумний, з нікою перспективою на далішу діяльність, тому що усе вокруг міняється, виклики будучині вельми великі і треба, якби, йти в напрямку гетим викликам ніяк вийти насупрать. Відомо, що діяльність у такій формі, яка вона адбывалася на протягу 10 годзяў. Зараз ці ў недалёкай будучыні, ну, павінна крышку памяняцца.
8: Прымаем усе рашэнні, так, падымаем рашэнні ў арганізацыі. Ну, вядома, ёсць на цэлы год терминаж. И что год маем новые, такие, какие были. Ну и часами бывают новые инициативы, так. Ну и гэтым, ну и працуем на базе гэтага.
11: Як можна уступіць, например, ці управлення самого БГКТ? Ёсць механізм, як він выглядає?
8: Можна прийти попросту до нас і сказати, що ми хочемо працювати, і увійти у наші шереги.
11: Ці приймаєте ви представників білоруської діаспори? І як ви особисто бачите супрацю з такими людьми?
8: Ну, але з діаспори, так само Ганна Кому чекає у нас, так само. Якщо хтось хоче працювати з нами, запрошає, можна так сказати. Але немає, якби не маємо таких сходжиків, так, що має той зробити. Ні, просто якщо хоче працювати з нами, бо так само є керівники колективу, які приїхали з Білорусі, так, як я співаю цю колективу, я не просто є ось, приходять, якщо хтось ті хоче, чи з наших тутай меншості, люди, які живуть здавна-давно тут на Білосточині, чи хтось приїжджає з Білорусі, ми запрошаємо до нас і усі руки якби потрібні до праці.
11: А ви собі теж побачили конкретних переємників, хто гото може бути? Не знаю, що може бути іменов, але пару особ ці бачите?
5: Світло у тунелі, як кажуть, появилося. Я клав надії на іншого чоловіка, який переняв би. Я за хвота я додав би вже і тепер старшинства у головному правленні. Але по особистих професійних справах, ну, не можу чоловіка заставити, каб узяв ще на себе ось таку відказність.
9: Думаю, вже много не поміняється.
10: Ну, то завжди, якби я не змінив. Ніяким чином. Але я думаю, що нема інших кандидатів на старшиню поки що.
12: Ось така можливість, але кожна зміна – це розвиття. І думаю, що не буде хорш, буде так само або ще лепі.
5: Але появляються нові, перспективні, молоді люди, і я повний надії, що у недалекім часі це нове керівництво БГКТ буде ось лепше змагатися за те, яка БГКТ займала вельми важну позицію серед культурницької діяльності білоруської меншості у Польщі.
8: Якби усі согласно вибрали старшиню Василя Шигеня, думаю, що він той чоловік на своїм місці, можна сказати, так, і тримає гэта організацію у таких ризах. Ну і повіді нас про наступні 4 роки.
1: У ефірі Білоруської радіорації прогучала передача «Ми бачимо», присвячена 20-му краєвому з'їзду Білоруського громадського культурного товариства і його 70-годовому юбілею, а так само будучині білоруської супольності на Подляші. З нами була ведуча Ольга Сямашка. До нових зустріч у ефірі.
3: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіорації.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Нива з 29 красавіка 1973 года. У минулом году в Саках на Більщині был заснований гурток БГКТ. В плане его працы было предугледжено створение драматичного коллектива «І вось молодь» под керівництвом випускниці Белорусского ліцею у Більську Ані Лазавік узялася за подрихтовку двух п'єс «Суд» и «Виварежила». И у першиню в Саках у своем клубе, побудованим громадским чином, мясцовые самодейники захапили одновязковцев белорусскими п'єсами. У першиню в вёсці тады был организован новогодний бал, да и танцевальные вечеры что раз были лепшие. В этом году саковские самодейники подрыхтовали знову две пьесы «10 гектаров» и «Люцинка инженериха», да приняли уже удел в павятовом огляде белорусских драматичных коллективов. Выступили так само на центральном огляде в Белостоку и отримали взнагороду от редакции «Нивы». У саковским гуртку 14 членов, и все они молодые, не женатые и не замужние, регулярно проводят сходы. Кто ж они, эти молодые? Якуб Ясвілович у минулом году закончил экономический лицей у Бельску, помогая працевать батькам на господарце. Аня Шахович закончила так само среднюю школу и працює теперь бухгалтером у межгуртковой машинно-тракторной базе. Петя Лапинский является вучем Белорусского лицея, у мая будет сдавать матуру. Евген Павлючук учится в ремесленной будовничей школе в Бельску, а Тамара Павлючук и Валя Копрянович в экономическом лицее. Все они доезжают, все они каждую раницу спешаются на автобус, а после полдня вертаются домой. Все самодейники шмат працуют на господарце. Усім им не больше 20 год. Не больше 20 год и Аня Лазавік, души гуртка. Яна у минулом годе закончила белорусский лицей. После допомагала батькам на господарце. От 15 красовика з'являється штатным працовником Бельска отдела БГКТ. Написал Михась Хмелевский. Сердечные тайны. Мне 25 год, живу я на вёсце и працую на господарце. У меня есть еще две сестры, уже замужние, живут в городе. После закончения початковой школы я пошел учиться в среднюю школу. Когда я учился в третьем классе, помер мой батька. На господарце засталась одна мама. А ведомо, одной женщине тяжко на господарце, а до того еще она часто хворела. Тому я решил кинуть в учебу и вернуться на господарку. Шкода было мне этот год в средней школе. Думал, что просто змарновал я их, что учеба мне не придастся. Однако, працюючи на господарці, я переконався, як потрібні веди у сучасному господару. Господарка у нас добрая. Недавно побудували ми з мамою хляви і спеціалізуємося в годовлі свиней. Хоча і шмат роботи на вёсці, але я маю час поглядіти телевізор, удільничати в драматичному гуртку і різних культурних мероприємствах. По-моєму, на вёсці, коли добре по-сучасному господарець, так можна на все знайти час. Але що ж, коли моя дівчина, 19-годовая Аня, з якою хожу амаль год, не згаджається со мною. Я не хотіла б жити у городі, хоча сама закончила тільки 8 класів. Говорить, що життя у городі цікавіше. Наговорює, каб я кинув господарку і йшов в город. Я, однак, в город не пойду, бо ведаю, що коли нема доброго фаху, так і в городі нелегко. Парай серце і каже, як мені її переконати. Владик з Більщини. Отказ серцейка. Владик, я повністю згаджаюся з тобою. Хвалю тебе за те, що хоча ти молодий хлопець, а так добре по-сучасному ведеш господарку, яка, як сам пишеш, приносить тобі великий доход. І було б вельми нерозумно погітати усе нажитое і певне, і ще шукати нічого невідомого. Нерозважність Ані можна усправедливити тільки її молодими годами. Які ж були б ваші перспективи в городі, коли ви не маєте подрихтувати падрыхтовкі да жыцця ў ім. А на вёсцы яны вельмі вялікія. Мне здаецца, што Аня павінна зразумець, што і ў горадзе манна з неба не падае, ды печаныя галубцы самі ў рот не ляцяць. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Українське радіо РАЦ.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують сувість з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіо РАЦ.

0: бегать, штосьці там виконувати некі там загади, там кидати гэтыя палки, приносить гэтыя палки і гэтак далі. З коткамі гэта простей, сапраўды, таму можа з гэтай причини больш каціних ось гэтых кавярняў існує у світі. Однак, так ці інакш, бачите, программы по снижению стресса так само не мусить быть ориентованы выключно на собак. Не, цікаво, саправда цікаво, калі так подумать. То бок, умовно кажучи, подводячи некие висновы, рекомендуется завести котку эмоційним особам, перш за все, каб знижать вось гэтую напругу эмоційну. Ось і все.
1: Ау! We gonna do this thing? Well, come on then.

Беларуская радіорація Марока. Ось тільки-тільки зараз без паніки, де Аня Домбровська нас з вами чекає. Потім новини, ось основні теми. Війна в Україні. Росіяни ударили по Києві, у Брюсселі пройшов пікет для амбасади Білорусі. В офісі Тихановської оцінили електронну платформу МОЗ у Польщі. Про це пойде говорка праз 6,5 хвилинок.

0: Конец.
1: Вот это еще про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Гродно, да, у Гродни становилось, а? Это почем. Ну, то у Гродни высядали. А до ЕЕ-то уже наймали таксовку приватную, и уже до ЕЕ там доезжали. Тут граница-то кедыщи колючим дротом была обгороджена. Два слупы и террасы мусили стоять. Но уже давно была там ака-то. Видать было на пригорочку. Зелено с червоним, то большевицьки, а біло з червоним, то это уже польский слуп. А тут така граница, ой, недалеко є. Та яна була в Пірот. Пірот ще була ближе, але потім кришку віднесли її до тилу, але немного. А тут през Хворостяня то пускали, а не помню, в котором року, пара лет. Ти на перепустку ходиш, яка пойдеш, перепустиш през границу, там переночуєш, чи як, і там купиш, а на завтра назад. І знову там переходили, але потім почали стуль з Гродно, зачали, а там танна водка була, почали гандлювати, почали впиватися і гетого, і потім вже не пустили, і зачинили. Я їздила, кілька разів була. І в Гродні була, і тут во була, бо Свислоч, то місто то далеко, а совхоз, то тут зараз за границею, о, недалеко. Мужика хрещена і батькова сестра. А яна хитра баба була така, яна працювала і багата була. Але потім, як це большевики стали, як це, то і землю забрали, і коні забрали, всімку позабирали. Тако осталося. Ну, але яна тут така хату недалеко, о. У совхозі тут така купила, потім до роботи ходила. І мужик йшов з війни, і недалеко хати забили мужика. Ну, та вона потім яка з другим жила, а дітей не було. А ще хотіла б, каб приїхали, ну. Але їм трохи було лепій, бо у колхозі було горше, тяжей, а у їх був совхоз. Та була ружниця, то в їх трохи лепі. Там кури годували, качки. Та вона на ніч стала і там їх доглядала, ходила. Ну то що, мала дві панчохи, але такі грубі і довгі. А вона була 120 кіло важила. І тут така гета всімко її весело. Та вона за ніч собі у тіє панчохи муки. Натовче, і ж тут стило, обв'яже, тут її живот, це покриє. А як я наказала, сумку носила, та, торбу, і плащ на себе такий, вона кине. Ну то що, йдуть, а вона тут так вже взяла. Я контролюю, чи нема у торбі нічого. Іди, і вона пішла, підійде там кришку, і гето панчохи скине. Потім двоє поросят купить, і двоє свиней вигадує. О, і так було, ну мусили рятуватися.
1: Рація у подорожжах.
2: Негледзячы на ўсё, па польскім баку працягваецца рамонт дарогі ў бок памежнага пераходу Ліпшчаны-Сафіева. Чаго спадзяюцца жыхары прыгранічных мясцовасцей? Аб гэтым ужо праз тыдзень. Запрашаю ў наш Убста.
1: На берагах Бубры. Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радіонація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мене вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіонація.

0: да їх не створали інших, ну або амаль не створали, тобто це була доволі рідка з'ява. І відрізнення якраз таки 20-го року, що білоруси не тільки повстали і стали активними, да, ну, долучатися до протестів там і так далі, але вони якраз таки на протягу ось цих 5-6 год, вони сформували свої організаційні одзінки, да, тобто в самих різностайних формах, тобто від офіційних, той, що у нас називається non-profit, ну, це фактично не державна організація, да, просто супольності, які тримаються на базі, як, наприклад, наша суполка білорусів Сан-Франциско, то, що називається у Штатах grassroot, да, тобто той, що виросла, ну, з трави, фактично. Але не глядячи на те, що так, безумовно, хваля зараз стішилася, але так, як з'явилися центри притягнення, ну, скажімо, таких білорусів ось по таким шматліким штатам, тобто просто такої кількості ніколи не було. Ну, може бути, навіть у самі лепші часи, можу помилятися, та ж саме білорусько-американська, з одиношення, бо вони так само єднали різні супольності, це було 5-6 філіалів. Ось. Ну, сьогодні ми вже кажемо, звісно, навіть просто тільки у АБА ми маємо 12-13 штатів і значно більшу кількість городів, бо у одним штаті, як, наприклад, у Каліфорнії, ми маємо 5 суполок. Це тільки в одним штаті. І такі є так само інші приклади. То бок, чим велика розниця, що не тільки вийшли на вулиці, але потім замацувалися і зробили менавіто супольності, ось, які тримаються. І вони з'являються...
1: стали дійничати, так.
0: І вони працягують дійничати.
1: З подарення надії вельми хотів би, щоб ми ось до політики прийшли. Зараз так само сформулюю кручасто своє питання, бо, відаєте, ну, постсовєтська простора, увагалі, навіть Польща, фактично щодня з'являються теми про Трампа, коментують там ніякі його виказування. Відома справа, що роля Трампа зараз вельми важная вось у процессе вызволения белорусских политвязнев, коли его спецпосланники размовляют с Александром Лукашенком у Минску. Але, як Беларусь у Америцы выглядая? Ну, бо мы тут про Америку фактично, что дня у нас есть новины, а вось навод мы много расповедаем, что там спецпосланник Трампа сустракается с Александром Лукашенком, а умовно кажучи, ці расповедают за американские сродки массовой информации, что Коу сустрався с Александром
0: Лукашенком. Ну, час от часу это трапляется у новины, безусловно. Умовно, потому что, ну, и мы свідками з'являємося. Були Твіттер, да, тепер вот соціальні сетки і так далі. Конечно, потому что это, ну, особливо, что дотичиться тих сродков масової інформації, які підтримують сучасну адміністрацію, то, конечно, это, ну, якби такий поспіховий кейс. Поэтому вони, безумовно, про это згадують, что там Дональд Трамп, наприклад, потелефонував там президенту Республіки Білорусь, Лукашенко, або, ну, і сам самая головная увага, безумовно, коли выходит черговая, вызволяется черговая партия политзняволенных, то гэтые новины просочиваются. Конечно, мы не можем казать, что это является некими топовыми новинами, конечно, нет, потому что ясно, что у Злучных Штатах...
1: Своих новин увидели.
0: Ну, своих хапая, безумовно. Але вось праз гэты трек, то бок тут як бы добрая новина, что и он же не одинковый выпадок, то бок час от часу, раз на два, раз на три месяца это выскоквая. То бок с этого пункту глежения, конечно, хотя бы крышечку, але удается, дякуючи этому процессу, все ж таки назва Беларусь, она вот трапляя не крышечку массовая свядомость, что нечто там отбывается, там политвязни, там их и так далее, но мы у свою чаргу там у Злучаных Штатах крышку подхопливаем, это нам допомагая як бы больше и про себе заявить, и, скажем, у той же супрацы, например, с конгрессменами, вось. Але, ну, конечно, я не буду казать, что там, ну, Беларусь там на повестке, бо, ну, безумовно, на повестке раней, зараз уже навод, я могу сказать, что уже Украина не на такой повестке, як была до этого, вось, поэтому Беларусь, ну, у той ситуации находится, в якой находится. Вось.
1: Ну так, вельми часто мы размовляем с людьми, которые дейничают на белорусской глебе, ну и зараз мы мусим, на жаль, говорить про то, что коли не доводится никому своему суразмовцу тлумачить и показывать на карте, где Беларусь, это уже вельми добро. Это уже позитивно, что, принамсі, яны эту Беларусь ведают. С подарением надея, коли вас кавось при этой политике, вы у эфира Белсату рассказали про то, что коли 100 белорусов находятся в так званых миграционных турмах, что это за история? Бо я так разумею, что это и есть ось тієї проблеми, з якими сутикаються білоруси зараз у США, про які ви говорите.
0: Після того, як адміністрація Трампа прийшла до влади, я б сказала, кардинальним чином почала змінятися міграційна політика, внутрішня, в першу чергу. Гетая проблема, про яку ми будемо казати, я просто хочу вельми важно зазначити, акцент поставити, що вона не тичиться тільки білорусів, вона тичиться усіх емігрантів, які проживають на території Злучених Штатів Америки. Улічуючи, що адміністрація Дональда Трампа, то бок, вони вирішили, як м'яко сказати, вирішити еміграційне питання, все це під таким соусом подається, що вельми велика нелегальна еміграція. Ось. І
1: плин така.
0: Ну, якби так, і оно якби і було, і заховується, і так далі, що просто велика кількість так званих в дужках, звісно, нелегалів, нібито є на території Злучених Штатів, і гэтую проблему треба вирішати. І ось під гэтую, скажем, марку, під гэтую і...
1: Так, багато було у розных, знову ж, у нашій просторі багато було розных негативних про гэты процес.
0: Так, ну, то бок, гэта доволі...
1: А ось ми
0: доволі,
1: тут зараз говоримо про білорусов.
0: І менавіта, ось. Ну, але гэта, як я сказав, гэта агульний процес, і атрымліваецца, починаються проверки. Былі створені адмысловыя органы, ну, якби яны існавалі дагэтуль, але яны былі менш актыўны. То бок, гэці ўжо, якби, та слова, напэўна, даведалася ўся планета, называецца ICE. Вось, то бок, гэта...
1: Які хацелі перайменаваць у NICE.
0: Да, гэта афіцэры, супрацоўнікі Homeland Security, то бок, якраз такі той арганізацыі, якая займаецца іміграційнымі працэсамі. І суадносна праз, скажам так, хібы гэтай сістэмы пачынаюць трапляць, ну, пад раздачу, тут інакш не скажуць, то бок, тыя людзі, якія жывуць на тэрыторыі Злучаных Штатаў і чакаюць, напрыклад, палітычнага прытулка. Хаця, ну, значна шырэй, але гаворышы пра беларусаў, гэта ёсць самая вялікая з усіх, ну, якбы, розных катэгорый, людзі, уразлівая катэгорыя, бо яны атрымліваецца, то бок, якая сітуацыя складаецца. Гэтыя людзі пацярпелі пераслед на радзіме і былі вымушаны з'ехаць у свабодную, ну, яны выбралі з'ехаць у свабодную краіну, якая будуецца якраз такі стаіць на тым, што яна прымае эмігрантаў і дае там ім магчымасць быць. Сёння 100, але гэта лічба проста афіцыйная, пра якую больш-менш стала вядома. Я думаю, што, канешне, лічба значна большая, проста даволі складана адсачыць. Людзей, якія трапілі пад вока, пад праверку, і атрымліваецца зараз, чакаюць рашэнняў ўжо судовых, але чакаюць яны рашэнняў не проста седзячы дома і працуючы, а менавіта ў міграцыйных турмах. То бок, і трэба разумець, што гэта сапраўдная турма з шматлікімі абмежаваннямі і так далей. У любым выпадку гэта абмежаванне свабоды тваіх, ну, пэўных правоў, і яны сядзяць і чакаюць рашэння.
2: Як падкрэслівае Надзея Нортан, працы багата, іх задачы сукучныя з задачамі іншых арганізацый АГЭДА. Адвакацыі інтарэсу беларускіх эмігрантаў, у прыватнасці Надзея Нортан, каардынуе дапамогу беларусам, якія знаходзяцца ў міграцыйных турмах ЗША. Сёння на гэтым мы ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше новинок на родной мове. У Беларуси сторонка заблокованная, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM просторы, ды да сайте. До новой встречи. Улад Гриневский. Бережите себе и близких.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня. По белорусской без цензуры.
6: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.

0: Радио Рация.
1: 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026», який пройде з 20 по 24 травня у Білостоку, сьогодні обіцяє широкую міжнародну програму, уділ хорових колективів з трьох континентів і насичені конкурсні та концертні дні. Про концепцію фестивалю, його головні події, географію учасників, а так само про те, чи варто чекати білоруських колективів на сцені, Вольга Сямашка порозмовляє з директором фестивалю Миколаєм Бушко. Особна увага у розмові – присутності білоруської музичної традиції у сьогоднішній фестивальній програмі, а так само про те, хто з білоруських композиторів буде представлений у юбілейному випуску фестивальної газети.
2: Гость рації.
3: Віншую вас 45-м уже юбілейним фестивалем. З яким настроєм вступаєте і що чекає глядачів?
4: Ну, перед нами, ну, це важливо, що юбілей, але для нас це нагода, щоб подякувати усім людям, які дозволили нам просто святкувати цей юбілей. Сердечно дякую. А що буде? Ну, я думаю, що коли все буде по наших мислях, тому що я завжди говорю, що це і мери мероприємства, вони не у їх своє правили, треба брати під увагу те, що приїжджають до нас хори з 13 країн світу, і у кожного є границя, приїжджають до нас, приїжджають хори з України, де, як відомо, війна. Планується так само вжило слово та хора, який репрезентує свободную, вольную Беларусь, это хор Уния з Вильни. Ну, але приїжджають, маю надію, що будуть у нас хори з Африки, чи з далекої Азії, это армяне, это азербайджане, это грузини. Відкриваємо ми так само очародя діаспор. Ну, світ такий, що много людей по різних причинах знаходяться поза своєю родимою, але чешить то, що вони там континуюють традиції своїх народів, я маю на увазі хоча б грузинів чи російців, які знайшлися за границею, бо з Австрії і там пропагують свою музику, поповняючи, що вельми чешить так само. І ніяким судом доводячи до того, що рдзенні жихари тих країн так само співають церковну музику. Так було, наприклад, у прошлом році, де приїхав до нас хор з Нідерландів, де опровяр славян, окрім славян, більшість учасників хору це були нідерландці, або, як ми говоримо, голендри, для яких слов'янська музика – це зовсім що друге.
3: І бачно, що вертаються лауреати минулих годів. І не самі запросилися, ці ви запрошали.
4: Це по-разному. Юбілей, ну, має свої такі права, і ми користуємося гэта, тому що гэта часами адзіная нагода, каб просто дозволити нашій публіці сустрэцца з гэтымі чудовними, знакамітими хорами. Так як хори в більшості виступають у нас раз, хіба що завоюють звання лауреата, тоді ми їх просимо, пропонуємо. Ну, напевно, я ще хочу сказати, що фестиваль організуємо під лозунгом «Світ церковної музики», «Музика церковної світу». Ну і що хочемо в цілій програмі показати як найбільш музики з різних країн світу. І тому кожен з тих хорів, які з 13 країн приїжджає, покаже так само свій елемент. І це, думаю, побачимо так само в інаугураційному концерті, де серед 19, здається, творів молитв різних композиторів, а серед їх так само польських композиторів і білоруських. Я хочу звернути увагу, що у часі інаугураційного концерту і не тільки прозвучить музика, може не зауважено композитора і дирижора, який створив хор «Унія», який у нас удільничав. Я маю на увазі покійного Кирила Насаєва, якого я особисто відав, і вельми шкодую, що таких людей нема. Про все це ми так само пишемо у нашій фестивальній газеті, це вже 52 номер, при 45 едиціях фестивалю. Це свідчить о тому, що були у нас такі фестивалі, де ми у часі мероприємства випускали дві, а навіть три газети. На всі концерти концерты вельми запрашаю, потому что это единая нагода, как сустреться с музыкой пеющей души, так якой является без сомнения церковная музыка. Сердечно запрашаю.
3: Так само вспоминаем композитора Твардовского, и что цікаво, его удава вошла в склад сьогоднішнього жюри Елізи Твардовської.
4: Так, так это наш как бы такий долг. Я думаю, что это вельми важная для нас особа, важная жанчина, музик и видавца, ну а перед усім жанчина, якая супрацовничає с нами и делится своим талантом от другой эдиции фестивалю. Это все радует, это свідчить о тим, что, о тим, про то, что память про видатних людей, я хочу Твардовського чи Пендерецького, ми заховуємо і про це так само говорити будемо, говоримо і пишемо. Ну і в часі фестивалю так само. Один з концертів присвячаємо так само пам'яті професора Володимира Щельника з Кракова, який був нашим багатократним лауреатом.
3: Что цікаво, заховується добра традиція, концертують не тільки у Білостоку, але й в інших городах. Хто сьогодні буде приймати концертну програму?
4: Ну так, та є ще, окрім додаточних концертів, які ми ладимо у Варшаві, наприклад, це вже 35-й, традиційно наші хори виступлять у Бєлську-Подлаському, але ми контролюємо традицію, працюємо традицію презентації музики церковної в Ощероджах, де вона не така популярна, як в Ощероджах православних. Тому кожен год у Чехановцу відбуваються концерти. Ну, але і в цьому році закранаємо про найближче наше ощеродже, це Вьоски і так у Граделях, при супрацовництві з Дар'ю Шамфьоніком, відбувається зустріча наших гостей грузинів з Швеції з ощероджем Вьоски Граделей і з тим, що робить Шамфьонік.
3: Так само у Чехановцу будуть, так, виступити?
4: Так, у Чехановцу ми організуємо концерт хорови Кавказ, і там виступять армяни, азербайджанці. Це так само символ, тому що ці народи по політичних причинах у різних відносинах. Музика церковна, я сподіваюся, що сполучає її на вищій, поза політику, поза все часові непорозуміння. Ну, тому і вона існує від тисяч годів, і ми все це стараємося показувати у часі фестивалю, і нікого не здивляє, що до цієї пори кілька разів співали хори на мові Ісуса Христа.
3: 45-й юбилейный фестиваль, это еще на году вспомнить 30-годие деятельности фонда церковной музыки у Гайнуцы. Что можно сказать за эти 30 годов?
4: Ну, что можно сказать? Что через 30 годов робили мы все, что махчимое. Створили мы этот фонд, как ратовать фестиваль, але в часе 30 годов мы придумали, зреализовали много-много проектов, которые не имели або мало, або не имели ничего супольного с церковной музыкой, а с музыкой других ощеродьев, хоча у Перетоші, де презентували народну музику, конфесії і національності, які живуть на нашій території.
3: Яка є далі перспектива фонду? Чи є у вас молодь, хто буде приймати естафету?
4: Ну, тяжко мені сказати, що це буде, хоча Любка б не існував.
3: Пару слов про газету фестивальну, який юбілей сьогодні відзначається, і бачу, там є білоруський автор, теж Сергій Дубовець, наприклад.
4: Так, Сергій Дубовець пише про видатного композитора і дирижера Кирила Насаєва, до речі, приватне, це його швагер, і я вельми радий, що якраз можемо помістити ми так само його слови, тим більше, що я лічу його за одного з видатнішого письменника сучасного Білорусі.
3: Згадується і композитор Туранков, є так само артикул
4: білоруський. А це вже наш довг, тому що якраз годовина, і ми тут попросили, про кому написала про це Ларису Густаву, з якою талантом ми так само користаємо, вона удільничала у фестивалі. Так що ми у відносинах, ну, це все радує. Хай, як писав Адам Міцкевич, все це йде під страху, доходить до людей, і тому ми видаємо газету, планету, и надеемся, что она трафит в разные ощадочки.
3: И так само люди же собираются на сам фестиваль, где он будет проходить? Все ли это основное мероприятие, и те есть квитки там, те будет вольного
4: так, года? Фестиваль проводим мы при улице Подлечной, это будовля бывшей филармонии, при улице Подлечной, вступ на все концерты без билетов, на инаугурационный концерт, который выполняет хор державной филармонии из Варшавы, треба набить квитки у касах при улице Одесской, и единые платные квитки, это так само в кассе, их можно набить, у кассе при улице Одесской, как и те бесплатные, это я имею на увазе квитки на гала-концерт. Сердечно запрошаю.
3: И кому сегодня можем выказать подяку за 45-й юбилейный фестиваль церковной музыки? Як? Кому можем выказать подяку сегодня за поддержку фестиваля сегодня?
4: Всем дякую. Дякую всем людям доброй воли. Я уже говорил тривиально, что коротко, какие створили махчимость святковать эти юбилеи. Это юбилей 45-го фестивалю, это 35-го Варшавского концерта и 30-го дня деятельности фонда. Это все праца многих людей, моих сотрудников, их семьев, журналистов, яким так само вельми, вельми сердечно дякую. Никаких сумнений, потому что организуем этот фестиваль при финансовой поддержке Министерства культуры, но так само главным партнером является Подляцкий урząd маршалковский, маршалковская управа и улады города Белостока. За все это щиро и сердечно дякуем и запрошаем на наш щелетний фестиваль.
3: И вам дякую, мы сычим провести сапраўднае свято церковной музыки у Белостоку.
4: Дякую.
3: Дякую.
2: Гость рации.
1: С директором 45-го международного фестиваля церковной музыки Гайновка 2026 Миколаем Бушко размовляла Ольга Шамашка.

0: займається, це я б сказала так, 30-40 прикладно. Сходить на сході. Ну, там більша концентрація білорусів, безумовно. Ось, поэтому, да, конечно, на сході. Хоча Захід так само має суполки у нас, ну, каля 8-9 суполок на Заході. Але більша частка там, посередині, Полдень, ось, ну, да, увесь усход, ну, і некоторі є супольності посередині Злучених Штатів так само. Це в першу чергу про мероприємства, про підтримку білоруських традицій, білоруських святов. Це от то, що заходить. Про підтримку білоруської мови так само. Тобто, це створюються книжні клуби, з'являються літніки для діток, наприклад. Навіть у Сіетлі є вже зимник. Тобто, усіми відомими фактично сродками давати можливість людям, щоб вони приходили, комунікували зі своїми, якби створюють простору білоруської мови. Без примусу, але коли є от уже некая супольность, несколько людей, которые разговаривают, и тебе не промышают, мы бачим, что люди покрышку у своем темпе, коли им зручно, начинают покрышечку переходить на белорусскую. Может быть, не цалко, может быть, частково, але, ну, отшивается некая эта вот каштовность, что я приду, поговорю, прочитаю, например, книгу по белорусскому, мы обмерковываем, поэтому, как бы, у АБА, я веду, что это тышится и инших организаций, и супольностей, максимально стараемся находить новые некие вот варианты. Тобто приїжджають до нас артисти, приїжджають до нас письменники. Це чергова нагода почути свою музику білоруською, прочитати книги, обмеркувати це. Це от ми якби, ну, підтримуємо, ну, це дає можливість тоді підтримки білоруської ідентичності.
1: Па словах Надзеі Нуртану, беларуса ў Беластоку захавалася нейкая свая разынка, якой няма ні ў якіх беларускіх супольнасцях, дзе яна змагла пабываць падчас сваёй вандроўкі па Польшчы.

0: з рацией.
1: І вже 31 хвилина на 17-ю у Білорусі, 31 на 16-ю у Польщі. А на білорусько-польському поміжжі до закінчення дня

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яна у Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: День з рацією у четвер. Ближайші хвилини про війну в Україні. Війна протягується і не виключається чергова фаза наступу з російського боку вже у літній період, що легко обґрунтувати сприяльними умовами надвор'я, каже керівник громадського об'єднання «Твой шлях», координатор самооборони Майдану Олександр Івашков.
3: Я не скажу, що щось змінюється. В принципі, все в такому сповільному темпі, як було, так і є. Тому щось кардинальне у нас якихось змін немає. Можливо, буде влітку, тому що, можливо, росіяни знов спробують зробити, скористуючись сприятливими погодними умовами, зробити якийсь наступ. Минулого року, кажуть, вони хотіли, але блокування старлінків їм це завадило, але в цьому році, можливо, ще щось спробують. Ну, але станом на зараз, поки що було місяць тому, що було 2 місяці, що півроку тому, особливих змін немає.
4: Як думаєте, а чому динаміки зараз нема? А чого це залежить?
3: Ну, залежить від можливостей, по-перше, тих же самих росіян це робити, наскільки у них є ресурси. Але, можливо, це теж підкреслює той факт, що вони накопичують сили, щоб зробити якісь, скажімо, рішучі кроки. Але теж треба розуміти, що, наприклад, славнозвісний наступ на Донбасі, коли там вони наступали на Добропілля, на Покровськ, тоді захлинувся. Тобто ніяких тоді тих результатів, які вони хотіли досягнути, і про що говорили, тобто вони так і не досягнули. До сих пір у них немає повного контролю над Покровськом, там тощо. Тому тут, скажімо, не все, що вони хочуть, все у них виходить. Та такий повільний наступ продовжується, але він станом на зараз є доволі повільний. Ну і теж підкреслюю, що їхні ресурси і можливості це не є безмежними, не дають можливості якби досягати тих успіхів, на які вони, скажімо, сподіваюся.
4: Як зараз виглядає черговий день українців? Як зараз по Україні?
3: Ну, пережили перемир'я. Сьогодні вночі були обстріли того ж самого Києва. Не сильні обстріли, але тому ж самому були. Тому, як сказав Зеленський, що припинення війни поки немає і, відповідно, ми готуємося до наступних обстрілів, наступних спроб росіян що зробити. Говорять вже про те, що вони, можливо, влітку, коли буде більш спекотно, спробують якось вдарити по водопостачанню і все інше, щоб призвести до якоїсь там часткової екологічної катастрофи. Але ну побачимо, чи вийде у них, чи не вийде, чи вони одумаються і не будуть йти такими кроками. Тому що якщо взимку і вони били по енергетиці, щоб люди замерзли, то що про куди би бити влітку? Ну, по водопостачанню, яке найбільше, скажімо, болюче є для українців. Ну, але буде так чи не буде, теж це окреме питання. Тому що, ну, але теж ситуація, яка у нас є на теперішній час, дуже красномовно показує, що там на Америку сподіватися нам особливо сенсу немає, тому що, ну, і там передбачити щось з Трампом дуже важко. Це, знаєте, як мавпа з гранатою. Ти вже не знаєш, куди вона кине в наступні моменти. Та. І те, що якби відбувається з світовими лідерами, які починають більше критично ставитися до Трампа і фактично відвертаючись від нього, ну тому що показує. Теж підкреслюю, чим більше ти ходиш у відносини з Трампом, тим більше це може бути наслідком для тебе самого і негативним. Тому що, ну, наприклад, дії Мелоні, яка була дуже такою потужною його союзницею, теж підкреслюю тому, що ну, вона розуміє, що ну, гратися з Трампом ну, дуже безсенсовно, тому що це непередбачувано і мається, скажімо, свої для неї ж таки, для Італії можуть мати такі негативні наслідки. Ну і плюс дії, ну і просто при ньому Америка, на жаль, з світового лідера перетворюється на якесь посміховисько через наявну картину з провалом в Ірані, коли навпаки зараз через програші Америки, тобто Іран собі, скажімо, здобуває якісь так першості в Персидському заливі і статус, який у нього до того не був. І це, ну, і це провина Америки. Трамп може що завгодно говорити, що навпаки він найкращий президент, найсильніший, що Америку почали при ньому поважати, а до цього не було. Ну, то зараз навпаки при ньому з Америки сміються. І Америка провалюється за права.
4: Чи робляться у вас ніякі прогнози? Може, щось і зустрікали у медіапросторі? На що акцентується увага? Що буде далі з війною?
3: Я не, ну, тут, що буде з війною, важко прогнозувати, тому що можна тисячу разів говорити, що ми на шляху до перемир'я, але ми бачимо, що якихось кардинальних зрушень немає. Теж багато хто говорить, що Європа готується до того, що війна може ще до нас тривати ще кілька років. Ну, там, можливий такий сценарій також. Да, у нас закінчуються людські ресурси, да, у нас багато ще якихось негативних факторів, які говорять про те, що, ну, Україні потрібно закінчення цієї війни, але, на жаль, від України багато чого не залежить. Тому тут питання до Росії, до російських еліт, яким, можливо, вже рано чи пізно набридне те, що скільки можна бути під санкціями і все інше. Ну, але тут питання, що саме буде переважати. Ну, тому так.
2: А в апошню ніч була масова атака по Україні. Більш за 1500 дронів ударили по Києві і інших городах. Є ахвяри, їх більш за 40.

0: Рубрика «Нуль». Початок о 17-й годині. Білостоцький осередок культури запрошає на відкриття вистави Домініки Чапігі «Обудження пам'яті». Вернісаж почнеться о 18-й годині. Зможемо її поглядіти по 28 червня у центрі ім'я Людвіка Заменхофа. У церкві Святого Георгія у Білостоку, що по вулиці Пуласкага, відбудеться концерт удільників міжнародного фестивалю «Гайновські дні православної церковної музики». Виступять два хори – кантата «Амон» з Білостока і хор Святого Апостола Марка з кафедрального собора у Воскресіння Господнього у Подгориці, Чорногор'я. Концерт почнеться о 17-й годині. Білостоцький театр запрошає на урок польської мови пана Млинарського. Гэта концерт з удзелам артыстаў, якія асабіста супрацоўнічалі з майстрам слова: Антоні Мурацкі, Марек Бартковіч, Марек Маєўскі і Пётр Голя. Нагадаюць нам, што песня – гэта троххвілінны театр, дзе хірургічная дакладнасць тэксту сустракаецца з лютай сатырай і лірызмам. Пачатак концерту о 19-й гадзіне. Білостоцький лялечний театр пропонує юним глядачам два спектаклі. О 9-й годині почнеться спектакль «Труфель», а у 11.15 – казка «Амелька, Бабьор і король на даху».
1: Белорусская радіорація. З нами не згубиш правди.

0: рация, охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Дзень з рацыяй і яшчэ 4 хвіліны пра беларускія справы далёка за межамі радзімы. Па ініцыятыве актывістаў беларуска-еўрапейскага задзіночання ў сталіцы Бельгіі ля амбасады Рэспублікі Беларусь адбыўся пікет супраць расійскай ваеннай агрэсіі ва Украіне і саўдзелам у ёй беларускага боку, а таксама супраць акцый запалохвання і тэрору з боку рэжыму у дачыненні да беларусаў замежжа. Паслухаем арганізатара пікета, актывіста беларускай дыяспары з Антверпена Змітера Піменава.
2: Ад пачатку 22 года мы не рабілі пікетаў ля беларускай амбасады, бо мы лічылі, што падтрымоўваць Украіну гэта больш найважней. Але калі пабачылі, што акупацыйны рэжым пачынае ціск і пачынае рэпрэсіі супраць беларусаў, якія падтрымоўваюць Украіну, мы вырашылі выказаць свой пратэст, таму мы вырашылі зрабіць гэты пікет.
3: Як шмат людей собралося разом з вами на пікет? Скільки чоловік
2: пішло? Ну, дякую Богу, собралась доволі достаткова кількість людей, которая была заявлена заявки. Больше 15 чоловік ми не мали права набирати, а якраз та сума людей на пікети прийшла. Це були активісти українські, це були активісти білоруські. Тому я лічу, що пікет отримався позитивним. Це пікет був як шанец людям сказати свое ставлення до режима. То есть не просто показывать фишку у кишені, а саправды сказать открытым текстом. Менавіта сьогоднішній пікет був примеркований до підтримки України. Але велика кількість акцій, які підтримують білоруси, викликала нову хвалю репресій супроти білорусу, які підтримують Україну. І ми хотіли сказати, що тим самим режим, починаючи репресії супроти білорусів, солідарно з Україною, це робить їх відказними за партнерство з агресором. І ми б хотіли сказати про пікет, що Білорусь повинна буде нести ту ж саму відказність, не Білорусь, а той режим, який сьогодні окупував білоруський народ. Тому з цієї причини ми вирішили провести цей пікет.
3: Яка була, може, реакція тих супрацовників амбасади? Ці виходили до вас? Ці як вони реагували?
2: Я маю великий опыт проведення таких пікетів. І сьогоднішній пікет показав неадекватні поводження влад. За 2 години проведення пікета ми не побачили ні одного супрацовника амбасади. Ми назирали, то амбасада вельми довгий час не хотела пускати у свой будинок супрацовнику поліції. Супрацовник поліції після того, як ми мали розмову, сказали, що люди ненормальні, які навіть не хочуть чути логічних якихось слов. Ну, була вельми коротка розмова. Відбувало, відбувало ще й довга розмова там внутрі. Про що вони розмовляли, на жаль, ми не можемо вірити. Але це перший пікет, коли з амбасади ніхто не вийшов і не спробував даже нас графувати або фільмувати.
3: А як ми вже реагували мінаки, які проходили по вулиці якраз в цей час?
2: О, це найвелике задоволення цього пікета. Люди з великою цікавністю підходили, просили бюлетені, які ми роздавали, спробували з нами розмовляти. Ну, практично ми не побачили ні одного негативного реакції до нашого пікета. Люди проявляли солідарність. На сьогоднішній день я бачу, що це був самий насичений позитивними реакціями до пікетовців з позитивними якими-то посилами. Це було дуже-дуже приємно. Я лічу, що ці пікети проводити каля амбасади треба.
3: Дмитрий, ведаю, что напередодні акции вы отзначали свой день народзинов, так само я ведаю, что вы балотуетесь у координационную раду, то хочу вас повиншовать при нагоде с днем народжения и так само пожадать вам перемоги в этих выборах.
2: Дякую великий. Я дуже счастливый, я дуже рады тем, что команда, какая идет у координационную раду под 4-м номером и назвой «Воля», запросили меня быть чальцом этой группы. Для меня это великий довер до моей деятельности, до моей персоны. И я хочу людям сказать, люди, идите за группой «Воля». Яны приведут нашу Беларусь саправды до воли. Бо это вельми важно.
1: Так было у столицы Бельгии, каб притягнуть увагу мясцовых жыхароў до нагоды пикета, сярод их раздавалися информационные бюлетени на французской и ангельской мове. А суразмовцам Юрася Дзяшука был активист белорусской диаспоры из Антверпена Змітер Піменаў.

0: Рація.
1: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
2: А так само нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні і 99.2 FM у Бірості і Білій Подляски. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 15 мая, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Во всходніх районах буде назиратися вплив фронтального поділу циклону з центром над Смоленською областю. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків. Во всходніх районах пройдуть невеликі дожди. Уночі і раніцей в особних районах чекається слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений. Температура повітря ночі складе від плюс 2 до плюс 6 градусів. По всході Білорусі від плюс 9 до плюс 11. Градусов. Днем температура чекается от 13 градусов по полночному сходе до плюс 21 по полдневом заходе Беларуси. Атмосферный тиск у ночи истотно не изменится, днем будет слабо падать. У суботу, 16 травня, на фоне області повищеного атмосферного тиску доб'ється вплив атмосферних фронтов, які переміщаються з повдня Європи. Чекається перемінна облачність, місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, днем у особних районах чекаються навальниці. Уночі і раніцей місцями буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі складе від плюс 3 по усході до плюс 10 градусів по заході Білорусі, максимальне днем чекається від плюс 19 до плюс 24 градусов. У неделю 17 травня ночью местами по республике, днем в особных районах по полудневому сходе краины пройдут короткочасовые дожди, местами прогремят навальницы так само. У ночи и раницы в особных районах слабый туман будет надали назираться, ветер у сходней чверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветра ночью складет от плюс 6 до плюс 11 градусов, днем чекается от плюс 21 до плюс 25 градусов. Вот такое надворье на здраженьке чекает тягам ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешканні. Гурт «Дети дітей» з треком «Раптом» протягує наш вечоровий ефір.

0: архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 29 красовіка 1973 года. У минулом году в Саках на Більщині був заснований гурток БГКТ. У плані його праці було предугледжено створення драматичного колективу «Івось Молодь» під керівництвом випускниці Білоруського ліцею у Більську Ані Лазавік узялася за підрихтовку двох п'єс «Суд» і «Виварежила». І у першиню в Саках у своїм клубі, побудованим громадським чином, місцеві самодійники захопили одновязковців білоруськими п'єсами. У першиню в вьосці тоді був організований новогодній баль, де і танцювальні вечори щораз були лепші. У гетім годі соковські самодійники підрихтували знову дві п'єси «10 гектарів» і «Люцинка інженериха», де прийняли вже уділ у пам'ятовому огляді білоруських драматичних колективів. Виступили так само на центральному огляді у Білостоку і отримали знагороду від редакції «Ніви». У саковським гуртку 14 членів, і всі вони молоді, не женаті і не замужні, регулярно проводять сходи. Хто ж вони, гети молоді? Якуб Ясвілович у минулом годі закінчив економічний ліцей у Бєльську. Помагає працювати батькам на господарці. Аня Шахович закінчила так само середню школу і працює тепер бухгалтером у міжгуртковій машинно-тракторній базі. Петя Лапінський з'являється вучнем Білоруського ліцею. У маї буде здавати матуру. Євген Павлючук вчиться у ремесленній будівничій школі у Бєльську. А Тамара Павлючук і Валя Копріянович у економічному ліцеї. Усі вони доїжджають, усі вони кожну раніцю спішаються на автобус. А після повдня вертаються домов. Усі самодійники шмат працюють на господарці. Усім їм не більш 20 год. Не більш 20 год і Ані Лазавік, душі гуртка. Яна у минулом годі закінчила білоруський ліцей. Після допомагала батькам на господарці. От 15 красовіка з'являється штатним працівником Бєльського відділу БГКТ. Написав Михась Хмелевський. Сердечные тайны. Мне 25 год. Живу я на вёсце и працую на господарце. У меня есть еще две сестры, уже замужние, живут в городе. После закончения початковой школы я пошел учиться в среднюю школу. Когда я учился в третьем классе, помер мой батька. На господарце засталась одна мама. А ведомо, одной женщине тяжко на господарце, а до того еще она часто хворела. Тому я вырешил кинуть в учебу и вернуться на господарку. Шкода було мені гети год в середній школі. Думав, що просто змарнував я їх, що учоба мені не придасться. Однак, працюючи на господарці, я переконався, як потрібні веди сучасному господару. Господарка в нас добрая. Недавно побудували ми з мамою хляви і спеціалізуємося в годовлі свиней. Хоча і шмат роботи на вьосці, але я маю час поглядіти телевізор, удільничати в драматичному гуртку і різних культурних мероприємств. По-моєму, на вьосці, коли добре по-сучасному господарить, так можна на все знайти час. Але що ж, коли моя дівчина, 19-годова Аня, з якою ходжу амаль год, не згаджається со мною. Я не хотіла б жити у городі, хоча сама закінчила тільки 8 класів. Говорить, що життя у городі цікавіше. Наговорює, каб я кинув господарку і йшов у город. Я, однак, в город не пойду, бо веда даю, що коли нема доброго фаху, дикі в городі нелегко. Парай серце і каж, як мені її переконати. Владик з Більщини. Отказ серцейка. Владик, я повністю згаджаюся з тобою. Хвалю тебе за те, що хоча ти молодий хлопець, а так добре по-сучасному ведеш господарку, яка, як сам пишеш, приносить тобі великий доход. І було б вельми нерозумно погітати усе нажитое і певне, і ще шукати нічого невідомого. Нерозважність Ані можна справедливити тільки її молодими годами. Які ж були б ваші перспективи в городі, коли ви не маєте підрихтовки до життя у їм. А на вьосці вони вельми великі. Мені здається, що Аня повинна зрозуміти, що і в городі манна з неба не падає, де печені голубці самі у рот не летять. Серцейка.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
2: Радіо Рація.
3: Казка, мауи сан, мені.

0: Петрик з Алай назбіралі кошик грибов. Спинилися каля мурашника. Вон яке я непрацавітая мурашки. Імкліва снуюсь узад, уперед, кожна я спішається некуди. Петрик ще б довго назірав за мурашками, але сестра сказала: «Ну пора до хати, дождик буде».
1: «А ти откуль ведаєш?»
0: «Мурашки зачиняють вокни і дверці у своїм домі», потлумачила Алла. «Бачиш, усе меній і меній дірочок застається. Поховаються від дождю у своїх покойчиках тепло і утульно їм буде». Дощ забарабанив по даху, коли Петрик з Аллою були уже вдома і перебирали гриби. І раптом Петрик зауважив мурашку, яка бігла по ножці боровичка. «Гляді, Алла!» – гукнув хлопчик. «Що там у тебе?» – узняла на Петрика в очі сестра. «Мурашка! Ну, бачу, що мурашка, і що? Розумієш, я не з того мурашника, коли якого ми були. Там усі такі великі. Коли у мурашнику зачиняли вокни і двері, вона гуляла недзе, потім залізла у кошик. А може вирішила поцікавитися, скільки у нас грибов у кошику?» «Відать, так і було», – усміхнулася сестра. «А мені її шкода, но мама з татом, напевно, уже шукають, а вона у нас». Алла погляділа на брата. «Дик, що робити будемо?» Петрик подумав і спитав: «А завтра ми пойдемо у ліс?» «Пойдемо. Поздніх грибов ще багато. Ну тоді добре», – засвятився твар у хлопчика. «Сьогодні я стомився, а завтра віднесемо мурашку у ліс». Петрик узяв маленький слоїк і осторожно опустив туди лісну гостю. І він не ведав, чим яне мурашки кормяться, але вірив, що за ніч з її нічого не здариться.

0: меня-то пускали, а не помню, в котором року, пару лет. Ты на пропустку одишь, как пойдешь, перепустишь через границу, там переночуешь, чи як, и там как купишь, а на завтра назад. И снова там переходили, а потом зачали стуль с Гродно, зачали, а там танна водка была, зачали гандлевать, зачали упиваться и этого, и потом уже не пустили, и зачинили. Я ездила, только раз была. И в Гродне была, и тут во была, бо Свислоч, то место то далеко, а совхоз, то тут зараз за границею, о, недалеко. Мужика хрещена и батькова сестра, а яна хитра баба была такая, яна працювала и багата была. Але потім, як это большевики стали, як это і землю забрали, і коні забрали, всім купа забирали, так осталася. Ну, але вона, тут така хату недалеко, во, у совхозі, тут така купила, потім до роботи ходила. І мужик йшов з війни, і недалеко хати забили мужика. Ну, та вона потім, як з другим жила, а дітей не було. А все хотіла би, каб приїхали, ну. Але їм трохи було лепій, бо у колхозі було горш, тяжей, а у їх був совхоз. Та була ружниця, то в їх трохи лепій. Там кури годували, качки. Та й вона на ніч стала і там їх доглядала, ходила. Ну то що, мала дві панчохи, але такі грубі і довгі. А яна была 120 кіло важила, і тут така гэта ўсімкою весела, та яна за ноч сабе у тыя панчохі мукі натоўчэ, і тут стыло абвяжа, тут яе жывот гэта пакрые, а як яна казала, сумку насіла, та торбу, і плащ на сябе такі вона кіне. Ну то, что ідуть, а яна тут так уже взяла. Я контролюю, нема у торбі нічого. Іди, і яна пішла, підійде там кришку, і гэту панчохі скине. Потім двоє поросят купить, і двоє свиней вигадує. О, і так було, ну мусили рятуватися.
1: Рація у подорожжах.
2: Негледзячы на ўсё, па польскім баку працягваецца рамонт дарогі ў бок памежнага пераходу Ліпшчаны-Сафіева. Чаго спадзяюцца жыхары прыгранічных мясцовасцей? Аб гэтым ужо праз тыдзень. Запрашаю ў наш Убста.
1: На берагах Бубры. Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem?

0: Ватиканское радио.
1: Отец Мельхиор подійшов до двох офіцерів, поцілував їм руки і попросив, каб узамін за пожарників розстріляли його. Можна сказати, що він був таким законспірованим монахом. Отец Хольба і отец Фардон були вельми близькими один одному. А його поховання стало маніфестацією поваги до святара, для

І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.

0: because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
1: Радіо Рація. Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.